نشانے سکھی ای پنج ہر کتاب ہر جتنا باسد ای پنج مواد کڑا کچھ تار لو تنگا پتا بلا کیس ہیچ اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کہ شہرا ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں وہ پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لیے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تری تے تر لا جے مرنوں ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں کروا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پائے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے چاہیے ماتا پتا بھی اس کو قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئے تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے حصے نہیں آیا جی ڈرو گے ریوالور رکھا گے فڑے جاؤ گے بندوق رکھا گے فڑے جاؤ پھر تسی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ گئے بترن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگھا دی ریت اس کی ہے دھیان دیو پنج شش

تیر مطلب نجا، تفنگ تیرو تفنگو بندوق، بڑو رام جنگو ریوالور، دھڑک دھار انیر دھنسبان، اور اس نے تیر جڑے نے انیر ورگے ہونے چاہیے، انیالے تیر جڑے دوسرے تیر نے نا وہ وج جان نا تے مڑ کے کڈے جا سکدے تے آدمی بچ سکدا، پر انیر تیر جڑے نے وہ باہر نہیں آؤ گے، جب ایک بار اندر تس جان نا جب کھچو گے نال ہی اندر بھی نال ہی لے آؤ گیا، وہ دو کڑیاں ہوں ایو مڑیا ہوئی، ایک سیدھی ہوں تو دو ایو مڑیا ہوں، سیدھی دے اندر چلی جاتی تو باہر آن لگا دوجیا جہیا نے وہ نال پھر کہ ہوں آ جا اکال پرکھ کے کول ہی چل رہے ہیں، ہاں جی اس لیے جی میرا بھڑا کول کتے یہ ہوں نا شستر دلی، یہ حال نہیں سی ہونا جڑا ہویا، پتا کی حال ہوا سردار صاحب ہوئی سیس گنج صاحب درشن کرنے آ رہے، انہوں نے سردار نے پوچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے نہیں سی پتا کہ اج یہ پہاڑا ورتنا ہے، ڈانگ دے کے موٹر سائیکل دے وچ تارا چ ڈیگ کے واری واری انہیں ڈیوٹیاں لائی ہوئی سی، ایک نے سریا مار گیا سردار جی کے سر تے وہ تھلے ڈگ پے، دوسرے نے تار ماری پسٹول دی پٹرول دی، تے تیسرے نے وہ جہد سگریٹ پیندے ہوندے ایوں کر کے وہ داڑی بھی سکھا کی چٹ پھونکتے سے، وہ اگ لاتی تے وہ تے اتے سن بہ گئے، جہی بیبی جی سگے وہ بچارے بڑے مایوس گھبرا گئے، بھجن کی کوشش پر دشٹا کو کتنے بھجنا کون، نہ تیر نہ تفنگ نہ رام جنگ نہ تڑک تار انیر نہ کبند کوڑا، تے کول کی سی جا راتی ٹی وی ویخ کے آئے سی تے جا کے ہوں وی سی آر ویکھنا سی، یہ کول سی تے باقی کچھ نہیں سی جا گہنے پائے سی، انہاں دشٹا نے ایک نے ادھروں فڑیا دوسرے ادھروں فڑیا کپڑے پھاڑ کے سڑک دے وچ شریعام بےشتیاں کیتیاں، انہاں دیاں جنہ نے گرو گوبند سنگھ سنگا نے انہاں دیاں تیاں نوں دشٹا دے کولوں چھڑا کے تے گھر جا کے چھڈ کے باعزت طور پہ چھڈ کے تے آندے سی، انہاں دشٹا نے یہ نہیں سوچیا کہ بھائی انہاں نے کدی ساڈے تے اپکار کیتے سی، دھیان دیو کوئی جکارے پھر چھڑ لیں گے ذرا ہوں کر لیں، یہ نہیں سوچیا گرو گوبند سنگھ صاحب سچے پاتشاہ کول بامڑ تلک لایا ہویا جنگو پایا ہویا تے بہت روندا ہویا کرلاؤندا آیا کہندا مہاراج میں بچا ویا کے لیا رہا سا تے میری نوں نوں آ دشٹ جڑے نے مغل دمبے کھان والے پورا پورا بکرا کھان والے وہ کھو کے لے گئے، گرو گوبند سنگھ صاحب ایو سنگھ سجے سی انہاں آخیا بھائی جیت سنگھ جی تسی اٹھو اپنے صاحبزادے نوں کہ اٹھو نال دو چار سنگھ لے لو انہاں کو ایڈریس لے لو اور اس دیوی نوں ہنے ہی آزاد کرا کے لیاؤ اور اس پنڈت دے گھر جا کے آپ پوری حفاظت نال چھڈ کے آؤ، انہاں پنڈتاں نے اج انہاں اجیت سنگھ دیاں بھیڑاں نوں بازار دے وچ ننگیا کر کے ساڈی اکھاں دے سامنے اتنی بےزتی کیتی جو میرے کو کئی نہیں جاندی، لیکن میں کہنا کہ سنگو اے پانچ شستر رکھو، دھڑک دھار اڑیئر ایسے تیر رکھو باہر آن لگے نال ہی آندرا کمند کوڑڑا، کمند کوڑڑا ایک ایسا شستر ہوندا ہے، یہ سریے لے کے آنے سے نا مارنا وہ سریا لے کے جب آئے کمند کوڑڑا ایو پوا کے سریے کے ماری دے وہ پھر ایو بل پا کے سریے نو قابو کر لینا کھچ کے سریا اگلے کا اپنے ہاتھ پھڑ لینا انہوں نے ہاتھے کر سکتا ایک ہی چھٹی دا بس میں بورے سو دیا، اس واسطے اج تسی بابا دیپ سنگھ صاحب شہید اعظم کا دیوان منا رہے ہو، یہ تسی پڑھ کر کے جاؤ شستر دے تار نہیں بننا ڈرنا نہیں، گرو گوبند سنگھ صاحب نے اے کھنڈے کا امرت سان سکایا، کھنڈے کا کھنڈے کا امرت کیوں سکایا جی کرپال کا بھی سکھا سکتے سر اور بھی کسی چیز کھنڈے کا کھنڈے شستر سنسکرت موت کہیں گے موت کھنڈا کھنڈے کا ارتھ ہے موت، تے مہاراج نے انہوں پانی گھول کے سکھ نو پیا دتا موت نو گھول کے سکھ پی گیا، سکھ گرو دا سنگھ موت نو گھول کے پی گیا، تے دشٹ کہندا میں تینوں ویکھ لوں گا
مار دوں گا تو سنگ آتا وہ تیری موت میں گھول کے پیتی ہوئی آنے ہی جب آنا ہی اتنے سوا لکھ میں ایک لاؤں تبے گوبند سنگھ نام کا ہوں اس واسطے گرو گوبند سنگھ سنگھ نے تو موت گھول کے پیتی ہوئی ہے تے پانچ شستر ہاں جی باڑی سربر کرو